puoleisi. Tikku pärvidänsi liepa, jäspäi uhasni luč, jätsäit.